0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 78. Ina Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
0: Ove nedjelje 4. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
2: Slušamo Ladu D. Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I slušamo Radio Delta.

0: Ove nedjelje 4. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
3: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u Kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni Kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u Kazališnoj dvorani.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Ove nedjelje 4. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo svježe mljeveno meso kilogram 13 maraka 95, patak karabatak perutnina kilogram 4,25, sendvič salama pi kilogram 19,95, sireda merigauda mikland kilogram 9 maraka 45, čokolino podravka 500 grama 6,20, Nescafe Classic 3 u 1 3,20, krem sir ABC belje 500 ml 8 maraka 95, suncokret ulje Tomiko litra 3,20, keks doma Mačica Kraš 2,45, ledeni čaj Jana Breskva i Brusnica litra i pol, marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
4: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz, radio Delta.

0: Metka. Ove nedjelje 4. listopada trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, kiosk preko puta Male tržnice, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
2: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098-286-636 ili 098-285-569.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 78. INA Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Ušla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo
1: svježe mljeveno meso kilogram 13,95 maraka, patak arabatak perutnina kilogram 4,25, sendvič salama pi kilogram 19,95, sire d'Ameri Gouda Mikland kilogram 9,45 maraka, čokolino Podravka 500 grama 6,20, Nescafe Classic 3 u 1 3,20, krem sir ABC Belje 500 ml 8,95 maraka, suncokret ulje Tomiko litra 3,20, keks domaćica Kraš 2,45, ledeni čaj Jana Breskva i Brusnica litra i pol marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Farma Galov Pađula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u Kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni Kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u Kazališnoj dvorani.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78, Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u Kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni Kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u Kazališnoj dvorani.
2: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Farma Galov Badžula započela je sa rasprodajom jednogodišnjih koka nesilica. Cijena po komadu je 1 euro. Sve informacije možete dobiti na samoj farmi ili na mobitel broj 098 286 636 ili 098 285 569.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: dječešti. Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo
1: svježe mljeveno meso kilogram 13,95 maraka, patak karabatak perutnina kilogram 4,25, sendvič salama pi kilogram 19,95, sireda merigauda mikland kilogram 9,45 maraka, čokolino podravka 500 grama 6,20, Nescafe Classic 3-1 3,20, krem sir ABC belje 500 ml 8,95 maraka, suncokret ulje Tomiko litra 3,20, keks domaćica Kraš 2,45, ledeni čaj Jana breskva i brusnica litra i pol marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na Eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 78. Ina Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Crnogorac u krevetu, najgledanija crnogorska hit komedija, stiže u Metković.
1: Petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
0: Ulaznice nabavite na eventim.hr i na blagajni kazališne dvorane.
1: Ne propustite večer smijeha do suza.
0: Metković, petak, 9. listopada u 20 sati u kazališnoj dvorani.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Vlak Marijane Držaj upravo je stigao do stanice na kojoj će se zadržati sljedećih pola sata. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.
1: Kad

Nekad sam stvarno mislio da je ova pjesma u originalu francuska, jer tamo je bila veliki hit, pa se verzija francuske Severine pod naslovom Sympathie puno slušala i kod nas. Zato ne mogu točno reći jesu li naši novi fosili za šprancu koristili njenu inačicu ili su prepjevali original koji je 69. godine objavila britanska progresivna grupa Red.

Iako je ova pjesma završila na posljednjem 14. mjestu u finalnoj večeri sa Andrejma 69. ipak je postala popriličan hit u svijetu zahvaljujući francuskoj, španjolskoj te ponajviše engleskoj verziji koju je otpjevao čuveni Engelbert Humperdinck. Naravno, kod nas je bila popularna u verziji Ivice Šerfezija, kojega smo upravo slušali. Ali vratimo se mi sad originalu koji su na najpoznatijem talijanskom festivalu Lakih nota te godine u dvije alternacijske verzije izveli gosti iz Francuske Antoine i domaćin Ricard.